0: 1-1, matto con oggi, 10-1, espen. Economist Nishumoti, not Kaji, Mijeti, not in the board, the most out of the general Kogunashes, Kinja would be chain, not most out of the general system, and they got you up more. Put you up, Mugnesco, but they were doing this so come. Put you up, Mugnes, the go up on them. Temë me të rrofë të shkajnë.
1: E ku më jam atë që kemi të nanuminat të gjitha putë të pashmuinë, ka i të tejnë, ma që me kusë lakë gjonë, ma në atësh të tanawa Gull Island.
0: Ok, mështë në shkëmonë, në rëmështë të mëndu të bitë, kësë në e të shëta që më do në situ, ke kukëm nashë të shpërmë më pështu bitë, mështë të mëndin, e kumë pa që gajnë, më përna në apën, po më në që ishu, që e të kjo në që që po të më pëjtë, që ishu më të amë në, e kukë në shkëmë në.
1: E kumë jam li hape që mështë në komët në minat ka që i ku të pëlltajtë që që imi i tjekë që ki pëlltajnë që të pasë mund.
0: Okej, e ko.
1: Okej. Unë anali habet për në shëga i mjekë në të të utë ma në rahuti lëtë Gull Island. Në me Gull Island e vitarën, a i në që bëjtë të lëtarën, jam më në shtuga. E vëtë e ma në rahëto që ha gju lëtë. Hello. Ma hi këmë të bëgjitarën utë, që në kanë në tëhni veda, që shpua të më të siwo. E këtë në tëtë ato Gull Island, në me kam si sëtë rejhë në gëtë Terre-Neuve. Kje e këtë që i shkua përët për të mazë, këtë më lëhe për të në anu. E këtë shenë grullu në këmë i lo që që i habu të tëbëlë, që që më lëhe gjëtë, e këtë.